0: Nos quaestimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Etiam iste executole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Uritus sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.